0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
1: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
2: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
1: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
2: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro FDIC.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
6: pa, yo manejo.
5: Seguro dices,
7: híjole, me va a dar.
5: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
6: ¿Pasamos por mi novio?
7: ¿Novio?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington.
8: Arts de Casas, la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, está ofreciendo el mayor incentivo por cambiar su césped que consume mucha agua por un jardín eficiente. Reciba $5 por pie cuadrado de césped removido y podrá calificar para incentivos adicionales como un bono de $100 por cada árbol nuevo elegible que plante. Únase a los miles que ya han cambiado a un jardín eficiente. Es perfecto para su presupuesto, su ahorro de agua y nuestra comunidad. Aplique hoy en snwa.com.
9: SNWA es una agencia pública no lucrativa.
10: Cuando salimos de viaje, mi bebé siempre lleva su osito a su lado. Aquí tienes. Y a mí también me tranquiliza saber que AAA siempre está a mi lado con su asistencia en carretera, disponible a cualquier hora y sin importar en qué coche vaya. Así es, mi amor. También ofrecen servicio de planificación de viajes, descuentos en hoteles y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía. ¿Te gusta, no?
11: Triple A, siempre a tu lado.
12: Este sábado 15 de agosto, vámonos de parranda en Gold's Bay con Los Dorados totalmente en vivo. Porque la parranda se pone buena con Los Dorados. Ven este sábado 15, disfruta del regional mexicano en Gold's Bay, 217 Norte Las Vegas Boulevard. Entrada por el callejón, boletos en goldspike.com o al 702-504-8662. Puertas abren a las 9:30. Gold's Bay, patrocinado por Tequila Cabrito.
13: Atención clientes del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienen una fuga? Podemos ayudarles. Las fugas son costosas y un desperdicio. Ya sea que necesiten ayuda para encontrar una fuga o repararla, les ofrecemos diversos recursos, programas y opciones de reembolso diseñados para ahorrarles dinero y agua. No esperen más. Aprovechen estos programas. Visiten lvwd.com para ver si califican. Estos programas se financian con las tarifas de uso excesivo que pagan los mayores consumidores de agua residencial. LVWD es una entidad pública no lucrativa.
14: Si ya le estás rascando al fondo del frasco de mayonesa, tenemos una buena noticia. Mayonesa Best Foods. Frascos de 20 a 30 onzas por solo $2.99 en Grocery Outlet. ¡Llévate la tuya hoy!
15: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
16: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
17: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
16: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional.